0: You're now listening to PM in Samoa.
1: Fa fonga tato tino doi sa tupena ina ma fonga ina le fionga ya inga Maria Makalita tu ya wafula fa fonga angal neva yasu ya tato talafo o ne ngalo mo ni sa tato talafo ile aso tayao le tu lai afa le tu laiva afa le tu laiva ile tayao o le safarile le tu mo sis fa fonga tato talafo mai vei fanua. Tapena ina ele fionga ya inga Maria Makalita tu umo lau fa fonga anga spud fa minute te ele tu lai fa ya onisio tatu fa salangu fa pis nisi nasa watona leila tele tele sa tatu fa salangu fa pis nisi fa taifu I tatu pis nisi lo lang lang mai ina tatu pol klame tatu fa wau ya tatu musika su fe filoi ya from Mauto Tasi Matatua Pea le amatanga Mauto Tasi Matalena e fa sona tue ya tatu musical man ava yunga alwenga afali tu lefa ya tatu wanga ilo fo if so ta ya tu lefionga ya la pepe tala ilene ole tatu company on Digicel Pacific ya fa pe fo ile unanga tala of voucher ya yoi lo fa penta tu ino le tatu watunu u ili nefi ya fi ya va pena mulata na manava au chau chidil umi lile wati malatu waina afali tu lefa.